0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: lytter til Radio ABC.
1: ABC.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: ikke mig bedre.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lægge de

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

holder eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige et uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Velkommen på ABC.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bring it back. Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
6: Se.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalgt VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer, Alex Rory med Fever Dream. Så starter morgenkammeraterne. Velkommen til tirsdagen, og velkommen til en dag, der bliver en rigtig varm en af slagsen. Meldinger om temperatur op til 28 grader til jer, som måske er på vej til smukfest og tænker, nå ja, vi tager ikke lige de hardcore, vi tager ikke alle dage, vi tager bare nogle få opvarmningsdage, inden at det hele starter med musikken i morgen. Så er det altså med melding om, wow, 28 grader i dag. Jeg synes allerede, der er sådan lidt sauna varmt her i studiet, men det har noget at gøre med, at der ikke er så meget ventilation, og det er som det er. Der er musik til dig fra Annika, Calvin Harris og Annika, undskyld, og Ariana Grande, og lige her, der får du Harry Styles med American Girls. Jeg hedder Stefan, jeg er din morgenkammerat, og jeg siger bare goddag og velkommen til.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: for mig på Det Fleur. Morgenkammeraterne, 6:22. Og et højdepunkt, det er jo sådan, at det her morgenshow har alligevel eksisteret i en del år, og her skal du høre, tidligere, da jeg kunne fortælle min kollega Signe om en trend fra USA. Nu skal du blive klogere på, hvad amerikanerne har taget til sig. Du ved det, trends kommer og går.
1: Ja.
0: Men nu skal du høre om en... En trend, jeg troede, de havde i deres dagligdag. Men det er åbenbart en stor ting, det her. Er du klar?
1: Ja, hvad så?
0: ABC News bringer nemlig et lille indslag, hvor de fortæller om en vintertrend i USA, der handler om at lufte ud.
2: Get some fresh air in there. You'll thank me, babe.
3: It's part of a growing trend inspired by the age-old German practice known as luften.
0: Luften.
1: Det er en joke.
0: Nej, det er ikke en joke. Det er ikke en joke, det her.
1: Det er nødt til at være en joke.
0: Jamen, det er det ikke. Det fortsætter.
3: Meaning to air out by briefly opening the windows and letting the fresh air in. In the U.S., it's picking up steam under a quirkier quip. House burping.
0: House burping.
1: Oh my god.
0: Altså en husbrøs. Så man kan lige lufte ud, og så kan man jo lige pludselig få noget frisk luft ind.
1: Nej, hvor er det mærkeligt.
0: Hvad bruger de deres vinduer til normalt? Er det bare til lys, eller hvad?
1: Jeg ved det. Ja, det må det jo være.
0: At du er oprigtig i chok. Jeg kan godt mærke, du er sådan...
1: Jeg er oprigtig i chok.
0: Jeg tror, jeg tænker lidt, jeg overvejer lidt, om jeg skal sådan presse, om jeg skal videreudvikle det her for dem. Skal jeg tage fat i de amerikanske medier og sige, nu skal I prøve at høre, her i Danmark, ikke? Der har vi ikke kun luft. Vi har gennemtræk. Vi åbner 2 vinduer. Det er ekstra godt, du.
1: Jamen altså, hvor er det sindssygt. Det er jo normal tankegang.
0: Du er i chok, jeg kan se det. Også fordi den måde, det bliver præsenteret på, er...
2: Get some fresh air in there.
0: Ja, det er det, der sker, når man åbner vinduet.
4: Der er sommervibes i din radio.
5: Du lytter til

Calvin Harris og Jazzy på Satisfied. I weekenden, der spillede han på hjemmebane Hampden Park i Skotland, hvor han altså over flere dage spillede for intet mindre end 80.000 mennesker. Så skal man komme og sige, at Calvin Harris er en af verdens allerstørste DJ's. Nu Hugorm og Hampenberg på ABC med Hold om mit hoved. Nyhedsopdatering på vej om 3 minutter.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Mariefjord Kommune tager endnu et skridt mod at blive certificeret som børnevenlig kommune af UNICEF. Henriette Clausen orienterer.
2: Byrådet skal nu godkende en ny handleplan med 19 konkrete initiativer, der skal give børn og unge i kommunen mere indflydelse. Planen bygger på input fra både medarbejdere og ledere samt børn og unge fra skoler og dagtilbud. Initiativerne skal sikre, at de unge kender deres rettigheder og bliver hørt i politiske beslutninger. Mariefjord Kommune indgik samarbejdsaftalen med UNICEF om certificering som børnevenlig kommune sidste år.
1: Arbejdet skydes i gang til efteråret. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
3: Tak for det, Dan. Nu videre til en trafikal opdatering, og det er altså på E45. Det er i sydgående retning, og det er ved Aarhus Nord, at der altså skulle være en bil i inderste vognbane, som altså lige nu blokerer en vejbane. Så der er altså en af de to vejbaner i, ved Aarhus Nord, sydgående E45, som altså lige nu påvirker morgentrafikken. Har du noget andet, du kan fortælle om trafikken der, hvor du er, kontakt altid Radio ABC på 28 36 12 12. Og så kig på vejret i dag. Det bliver altså en varm omgang, og det er med skyer til at starte med, med regn eller byer og torden en dag. Men eftermiddagen, der klarer det altså op. Sol mange steder og temperatur op til 28 grader. Dejlig skizofren sommervejr, som vi kender det godt her i Danmark. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 16 grader.
4: Det er Lasse.
5: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
4: Ja, hej.
5: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
4: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
6: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
8: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
9: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
10: Til Randers festuge, selvfølgelig.
11: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
12: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
11: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
13: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
14: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
15: Djurslands hyggelige hjørne.
16: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
15: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
16: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
17: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
18: Bring it back, bring it back.
19: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

Ariana Grande, Hey That Made You Love Me. Morgenkammeraterne her. Og du skal høre om lidt, hvorfor 2010 var et fjollet musikår. Det var et år, hvor amerikanerne lige pludselig fik øjne på en musikgenre, som i flere år havde domineret hitlisterne i Europa. Og det gjorde, at der lige pludselig kom sådan et lidt fjollet mashup af genre. Mere om det om lidt.

Katsoy med sangen Gabriella. Velkommen til en ny dag. Det er blevet tirsdag. Velkommen til 28 grader. Vi skal lige igennem en ordentlig regnskyld, men så skal det nok blive dejligt sommeragtigt i løbet af eftermiddagen. Nu et lille hop i musikhistorien. Fordi der sker altså nogle ret vilde ting i slut-0'erne, starten af 10'erne. Du har nok, hvis du bare har hørt ABC dit liv, så ved du godt, at vi elsker elektronisk popmusik. Nogle kalder det for EDM, som jo så er elektronisk dance musik. Og det har jo været noget, som har været stort i Europa i mange, mange år. Men hvis man tænker lidt den bølge, der har været med amerikansk countrymusik, som lige pludselig har influeret europæisk popmusik, jamen så er det jo det med trends. Det kan jo gå begge veje. Og i slutningen af 0'erne, starten af 10'erne, der begyndte der altså en trend, at mange sådan amerikanske pop, R&B, hiphop-artister i høj grad begyndte at låne elementer fra netop EDM. Og det skabte sådan en form for global boom for den her genre. Nu prøver jeg at spille noget. Nogle artister, som før i tiden har lavet blød popmusik, som ikke var så hårdt pumpende. Men 2009-2010, der var alt på 2 og 4. For eksempel den her fra Kid Cudi.

kan du mærke, at der er sådan en form for rytme, der går igen? Oh my god. Alt er bare klappevenlig. Det er jo perfekt til en håndboldhal, ikke? Oh my god. Det her, det har altså været Kid Cudi, Flo Rida, Enrique Iglesias, Usher, og der var også lige noget med The Black Eyed Peas. I wanna dance, I wanna dance in the light. Når man sådan ser lidt tilbage, der kan man godt se, at der er jo trends, og man kunne godt mærke, at EDM-musikken fik altså lov til at influere musikken her på ABC i starten af 2010'erne. Hvis jeg skal spille min personlige favorit inden for den her lidt... Altså, det var jo lidt en fjollet tid lige pludselig, at man kunne vente, at alle artister nærmest ville lave noget, som hastighedsmæssigt passede godt. Jamen, så er det den her sang. Usher og DJ Gutters Falling in Love. Yeah, man.

Pitbull med DJ Got Us Falling In Love, når vi alligevel er hoppet ned i den her musikhule af lyden af slutnullerne, starten af 2010'erne, så var der også en stor superstjerne fra USA, som lige pludselig også gjorde det helt standard, at man kunne høre hårdpumpende EDM-pop på hitlisterne i USA, og det var hende her. Double Up på klassiker på ABC, Lady Gaga med Bad Romance.

0: Bad Romance for Lady Gaga. Morgen, kammeraterne. Velkommen til tirsdagen. Den har også en ret vild musikvideo, den her, i øvrigt. Om 8 minutter nyhedsopdatering vej fra Dan Jensen. Hæng på.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
26: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
27: Jeg må indrømme,
28: jeg går efter udseendet.
29: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
30: Og en, der kan rumme min bagage.
31: Har du prøvet Matchmaker?
32: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
33: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
35: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
0: Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Mariefjord Kommune tager endnu et skridt mod at blive certificeret som børnevenlig kommune af UNICEF. Henriette Clausen orienterer.
2: Byrådet skal nu godkende en ny handleplan med 19 konkrete initiativer, der skal give børn og unge i kommunen mere indflydelse. Planen bygger på input fra både medarbejdere og ledere samt børn og unge fra skoler og dagtilbud. Initiativerne skal sikre, at de unge kender deres rettigheder og bliver hørt i politiske beslutninger. Mariefjord Kommune indgik samarbejdsaftalen med UNICEF om certificering som børnevenlig kommune sidste år.
1: Arbejdet skydes i gang til efteråret. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
3: JBC med et kig på vejret i dag. Det bliver altså en grå omgang, og inden du tænker, så er det altså ikke lige en varm sommerdag i vente, men det bliver det. Det starter gråt med regn og torden, senere opklaring sol og temperatur op til 28 grader i dag. Så det er altså et noget potent vejr i dag, må man sige. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 16 grader. God sommer!

Den her kunne jeg bare høre igen og igen og igen og igen. For filen, den er bare så sommeragtig. Franske Hugel og Ultranate på Moving to the Sun. Bare rullen, der er så på vej. Det er altså i løbet af eftermiddagen. Ellers kan jeg lige sige godmorgen, godmorgen. Jeg hedder Stefan. Freja har lidt dejlig sommerferie, og jeg tager altså lige en dejlig tirsdag sammen med dig her i radioen. Og det er lige også med en opdatering, hvad der sker på E45. Ja, det er tit at nævne i programmet. Det er altså ved E45 i sydgående retning, og det er imellem Hadsten og Aarhus Nord, tættest på Aarhus Nø. Fra kørslen, der er altså lige nu en havareret køretøj. Tidligere var meldingen, at den altså lige hapset et enkelt spor, som altså gør, at morgentrafikken er påvirket. Hvis du har en opdatering om den situation, eller måske noget andet, der sker rundt omkring i Østjylland, må du meget gerne ringe sms på 28 36 12 12. Senere der kommer det til at handle om klamme ting, du har set på nettet. Jeg har i hvert fald allerede præsenteret via vores sociale kanaler spørgsmålet om, hvad den klammeste video, du har set på nettet, som stadig giver dig myrekryb den dag i dag. Det skal jeg lige kigge nærmere på. Men først, tidlig Power Heat, Noah Carter, Tofali,

0: 8:07. Nurkata Tofano siden sidst.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Scared to be Lonely, Martin Garrix og Dua Lipa. Lige om lidt kan du glæde dig til Benjamin Howe. Vi tager til Portugal igen. Altid godt humør med ham. På vej er Portugal. Hæng på!
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

god gamle Justin Bieber med Ghost. 7:23. En historie om køreverdenen, om bilverdenen. Hvis du selv har en adaptiv fartpilot derhjemme i bilen, så ved du også godt, at det er jo en form for lige at give ansvaret videre, fordi bilen selv kan sige, åh, jeg bemærker, bilen foran kører lidt langsommere end det, du har sagt, jeg skal køre. Jeg tilpasser lige i forhold til dig. Der er forskellige travel assist derude. Men nu skal du høre, fordi tidligere for sommeren, der fik Tesla jo lov til at tage deres førerassistentsystem i brug i Danmark, hvor den både kan styre og bremse og skifte vognbane osv., men nu kommer Green Mobility og siger, vi vil gerne i samarbejde med det kinesiske virksomhed ReRide sende de første førerløse delebiler ud på de københavnske veje, hvis de nødvendige godkendelser falder på plads. Det betyder altså, at man bare lige kan sætte sig ind og sige til den her Green Mobility app, jamen jeg skal til Hellerup, og så kører den der til Hellerup, og så går du lige tilbage, læs din avis, tjek din telefon, have et møde måske. Ifølge FDM, så er der altså et tale om et ret stort teknologisk spring, fordi det der med at skulle kunne køre selv i udvalgte områder, hvor ansvaret flyttes fra føreren til virksomheden bag den her teknologi, der er rigtig mange ting, man lige skal godkende, specielt når det er i Europa. Så der er stadigvæk lige et stykke vej, så det er ikke noget, man kommer til at se lige om lidt. Hvis man spørger Landdistriktets Fællesråd omkring det her, så er de ude at sige, at det bliver et vigtigt supplement, for eksempel til kollektiv trafik, specielt områder, hvor der i dag er, hvor det er svært at få fat i en bus eller en taxa. Og som en, der selv er fra Djursland, så kan jeg sige, der er visse steder, hvor jeg tænker, at der vil det faktisk gøre meget godt det her. Selv er taxabranchen og 3F Transport ude at sige, at den her teknologi altså ikke kan erstatte alt, og nogle passagerer har stadig brug for lidt tryghed og hjælp, specielt som hvor der kan kun en chauffør give den tryghed. Så selvom at der er førerløse biler på vej, og det selvfølgelig kræver grønt lys for myndighederne, så er udviklingen i gang. Jeg glæder mig sådan lidt til at se. Jeg har sådan lidt tekniknørd. Jeg kan godt lide sådan, næste bil jeg får, hvad kan den så gøre? Hvad er det næste, jeg lige kan gøre? Og jeg kan mærke sådan, bare adaptiv fartpilot for mig, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig nice. Så det er ikke et spørgsmål om, hvor længe der gør, før de kommer, men nærmere, hvornår det bliver en del af hverdagen. Men sådan, jeg synes, det er ligesom med AI det her. Så spændende, og alligevel også lidt angstprovokerende at tænke, at man skal give slip på rattet. Er det ikke det, man har fået at vide, man elskede? 10-2, 4-3.

0: evigt, evigt, evigt. Hun siger, jeg er for livlig. Leder til at leve det, yeah. Så leve det,
1: yeah. Arty Artys for sangen Ivrig. Jeg er også ivrig for at sende den videre til Dan Jensen, og derefter, så vil jeg godt lige allerede advare, det bliver en lille smule grafisk, måske en lille smule ulækkert i radioen. Klamme videoer, du har set på nettet, bliver altså temaet. For nu, det er ikke klamt det her, det er bare hyggeligt. I knew it, I knew you.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Mariefjord Kommune tager endnu et skridt mod at blive certificeret som børnevenlig kommune af UNICEF. Henriette Clausen orienterer.
2: Byrådet skal nu godkende en ny handleplan med 19 konkrete initiativer, der skal give børn og unge i kommunen mere indflydelse. Planen bygger på input fra både medarbejdere og ledere samt børn og unge fra skoler og dagtilbud. Initiativerne skal sikre, at de unge kender deres rettigheder og bliver hørt i politiske beslutninger. Mariefjord Kommune indgik samarbejdsaftalen med UNICEF om certificering som børnevenlig kommune sidste år.
1: Arbejdet skydes i gang til efteråret. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
3: Inden du får musik fra Shakira, Burnaboy på Dai Dai, så er det i dag med både regn, byer, torden og ja, så også lidt opklaring og så rigtig meget sommervibe. Så formiddag i morgentimerne, det bliver altså lidt en grå fornemmelse. Eftermiddagen opklaring og temperatur op til 28 grader. Så får man altså også lidt af det hele. Lige nu, Æbeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 17 grader. Godmorgen.
4: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
6: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
7: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
6: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
8: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Mizz Lizzy og et gendannet sort sol.
9: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
8: Se mere på pavillon.dk.
10: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenaavej.

0: har altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi. Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Shakira og Burnaboy.
1: Dig, dig.
0: 7.39.
2: Jeg har prøvet for din hjælp. Vi har nemlig alle sammen prøvet det. Du scroller rundt helt uskyldigt. Klikker på en video, du aldrig har set. Og bang! Så sætter den sig fast på nethinden for evigt. Måske det er noget ulækkert. Noget grotesk. Måske noget bare så bizart, at du stadig får myrekryb, når du tænker det på dag en dag i dag. Det handler om klamme videoer, du har set på nettet, som stadigvæk giver dig myrekryb i dag. Jeg skal advare om, at de næste 10 minutter i radioen, det bliver meget grafisk, det bliver meget voldsomt, derfor så er det altså ikke for sarte sjæle det her. Vær med 28 36 12 12. Jeg vil rigtig, rigtig gerne høre fra dig, og jeg kan sige sådan lidt, at altså, jeg ved, at min grænse, det er sådan noget, når jeg ser folk, der får presset bumser videoer. Det er sådan, det synes jeg er ulækkert. Jeg tror ikke, altså, jeg føler, jeg er i den sådan blid ind. Jeg er heller ikke så god til sådan nogle gyser ting, og synes også, at sårfilmene ikke er noget, som jeg sådan lige frivilligt har lyst til at se. Så altså, spørgsmålet er, hvad er den klammeste video, du nogensinde har set på nettet, som stadig giver dig myrekryb den dag i dag? Ring sms og gør det nu!

Slater med Dance. Ej, hvor har jeg haft det ubehageligt i min krop, fordi nu har jeg set alle jeres dejlige beskeder, og tak i øvrigt for at være med. En del af kammeratskabet er også at være lidt klamme med hinanden. Hvad er den klammeste video, du nogensinde har set på nettet, som stadigvæk giver dig myrekryb den dag i dag? Jeg har også virkelig måttet sådan google mig igennem nogle referencer, som bare har bevist, at internet har så meget, jeg ikke vidste, der eksisterede. Advarsel, de beskeder, jeg læser op nu, er meget grafiske, meget voldsomme, så hvis du ikke lige skal have kaffen gal i halsen, så pas lige på. Dennis, han tjekker ind og siger, at den første video, jeg er oppe på Facebook, hvor jeg troede, jeg spillede, hvor jeg var god til at spille guitar. Jeg ved ikke, om den stadigvæk eksisterer, Dennis. Det kan man jo lige tjekke, måske. Daniela siger, min venindes eks viste mig en video, hvor en mand havde fået hestehormonpiller og voldtog tre mennesker med sikker hovedet. Hold da kæft. Wow. Ret voldsomt, siger Daniela. Er det lovligt? Det tror jeg ikke engang, det er. Carina siger, en hund, der blev flået levende i Kina, da jeg var helt ny på Facebook. Der vidste jeg ikke helt lige, hvad jeg klikkede ind på. Det er jo farligt. Man skal lige huske på, hvad det er, man klikker på. Rasmus er ikke den eneste, der skriver One Man, One Jar. Og jeg var sådan, altså, den er også mest kendt som One Guy, One Jar, men stadigvæk. Det er en video, som åbenbart er fra slutningen af, I don't know, nullerne, hvor det viser sig en mand, der fører et glasbæger op i sin endetarm, og hvorefter glasset splinter ind i ham og forårsager alvorlige skader. Jeg er glad for, da jeg googlede det her, at jeg kun fik tekstsvar og ingen billeder. Rasmus, tak for din besked. Mark, han siger, at den fulde version af Two Girls, One Cup... Hvad er der med de der kopper der? Two Girls, One Cup, som jo er en 35 minutter lang film, som hedder Hungry Bitches, som jeg fandt ud af var sådan en brasiliansk fetishfilm, hvor åbenbart, at der er nogle kvinder, som gør meget med lort. Spiser lort, drikker lort, kaster lort, kaster op på hinanden. Det tror jeg også, når man har set det, så tror jeg heller ikke, man kommer til at glemme det. Vi skal væk fra noget med de der kopper, det gider jeg ikke. Alexander ser en video, jeg så forleden med frosne lig på Mount Everest. Det er jo rigtigt. Der er jo rigtig mange, der ikke lige klarer Mount Everest. Og så er det lidt svært at transportere et lig, som ligger højt op, og det er altså i forvejen er svært at klare sig. Anders, han så en video, hvor der var to piger, der blev myrdet i Marokko. Jeg tror faktisk, den var der faktisk noget med, at den gik viralt, inden at den blev stoppet. Julie, ting, der ikke kan siges. Rotten.com og Rotten.com, som var en hjemmeside, der eksisterede, hvor det var sådan lidt mayhem, at man kunne se folk, der havde brækket armen. Og det var, der var ikke rigtig noget censur på den hjemmeside. Den eksisterer heldigvis ikke mere. Og Kira til sidst synes, at det der med at se en frø, der føder sine frøer ud af ryggen, det samler lidt med også at se nogen, der får presset bumser. Jeg vil sige, I sat standarden høj her til morgen. Det var rigtig ulækkert, det var rigtig klam. Jeg håber ikke, der er nogen, der bliver inspireret her. Men i hvert fald var temaet, hvad er den klammeste video, du har set på nettet, som stadigvæk giver dig myrekryb den dag i dag. Ej, det var voldsomt. Tak for det.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
28: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
29: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Reaktionerne er mange efter gårsdagens rystende nyhed om tre teenage-drenges planer om at begå vold og drab på Hestens skole. Claus Willy Moquist orienterer.
2: Justitsminister Nicolai Wammen ser med den største alvor på, at tre teenage-drenge nu er sigtet for at planlægge angreb mod Hadsten skole. Det er naturligt, at tre drenges planlagt angreb mod skolen skaber utryghed i lokalsamfundet. Men politiet er i dialog med kommunen og skolen for at sikre tryghed, forsikrer justitsministeren. Også skolebestyrelsen på Hadsten skole er i chok. Vi er selvfølgelig bekymrede og chokerede, fortæller formand for skolebestyrelsen Henrik Mørk Mogensen. Og ifølge direktør i Børn og Kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt, har det været en voldsom information for kommunen at få. Direktøren oplyser, at forvaltningen i dag er til stede på skolen. Her vil der blive afholdt informationsmøder både for de ansatte og for skolens bestyrelse. Også politiet vil deltage, oplyser Thomas Schmidt.
1: Ifølge Favrskov Kommune er de tre sigtede drenge slet ikke bosat i kommunen, og man har ikke viden om, hvorfor Hadsten skole var målet for drengene. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
3: Fra Spider-Man til tordenvejr. Dagen starter med regn eller byer, som kan være med torden. Eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Fortsat byer, men temperaturmæssigt kan det altså også blive rigtig varmt, op til 28 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 8, Bayer 17 og Randers. Ikke 8, undskyld. Nu tager den igen. Ebeltoft, Grenaa, Bayer, Randers, alle 18 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Miki

Teddy Swims. Mr. Know It All. Alt sammen her på ABC. God sommer til dig. Jeg hedder Stefan. Det er dejligt at stå op og præsentere en masse god musik for dig. Og lige om lidt, så kan du også blive opdateret på ABC Top 50. Men først en sydkoreansk DJ, som hedder Peggy Gu. Du kan garanteret godt huske den der It Goes Like Na Na Na, som var et kæmpe sommernummer fra år tilbage. Hun er en vild historie, fordi hun tog til Tyskland, fordi hun gerne ville være stor techno-DJ. Og der er jo sådan, at i Berlin, der har de jo Berghain, som er sådan en borg af en klub. Den er meget mytisk, den er nærmest umulig at komme ind i. Men lige pludselig, så kom Peggy Gu ikke bare ind, hun kom også ind og skulle spille fast som DJ der. Og det har man åbenbart vokset meget i, fordi efterfølgende, Peggy Gu, stor i Danmark, spiller ofte på Ibiza og sådan nogle store steder inden for sådan en DJ-verden, tager hun til Tyskland, kæmpe stjerne. Siden i Ghost Like Na Na Na, så har hun også udsendt den her, Woo Man.

Nej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

to navne, man tidligere kunne opleve til ABC Beach Party. Vi elsker dem. Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. Jeg falder altid for sommersange, sommerklassikere, specielt når det bliver sådan en lummerdag som i dag. Nu får du noget fra en australsk duo. Ærligt, jeg husker dem kun for én sang. De kaldte sig for Yolanda Be Cool. Og der var lige den der sommersang, som var så mærkelig, men alligevel så mega nice. Den hed We No Speak Americano. Jeg kalder det sådan noget tykkegummipop. Sådan lidt småfjollet i sit udtryk, men stadigvæk også lidt lyden af sommer. Lad os tage den i fuld version. We No Speak Americano, Yolanda Be

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Jeg tror, hun kommer til at se tilbage på sin musikkarriere med... Okay, den der sang der, ikke? Den kan jeg godt være stolt af. Det er sådan lidt en signatursang for Ray. Where is my husband? Stefan her. 8:25. Og nu skal du lige genhøre, da Kato var forbi i morgen, kammeraterne. Og det blev til en snak om, at hans datter jo har en helt særlig playliste.
1: Ja, det har hun.
0: Hvor
1: det
0: er, at, hun
1: det er har... ikke mange, der ved, Stefan.
0: Nej, men jeg har åbenbart fået at vide dig på et tidspunkt, at hun har en speciel playliste, som er mor og far, der fylder musik ind.
1: Ja, det er det jo så ikke længere.
0: Nej.
1: Det er hende selv, der gør det.
2: Er det rigtigt? Gør hun det selv?
1: Ja, det gør hun.
0: Hvad er det seneste nummer, hun har tilføjet og sagt, far, den er født, den her?
1: Helt ærligt, ikke?
2: Aha.
1: Hun tog big time røven på mig for en måneds tid siden, hvor hun spillede et nummer for mig på Spotify, der hedder Oh Lordy. Og det er, jeg tror, det er sådan lidt noget AI-musik, for det er sådan noget med noget gospelkor og noget trut, men stadigvæk noget med noget bas. Og det var simpelthen så fedt, at jeg nærmest begyndte at tude i bilen, fordi jeg bare var sådan, okay, altså, hvor vild en datter har jeg lige på 5 år, som selv, du ved, spotter musik.
0: Ja. Det er sådan en god varsling, når man selv har en søn, der er 1 år og 7 måneder, og så tænker på et tidspunkt, så kommer han til at præsentere AI-musik for far. Det skal jeg også lige prøve at acceptere, men indtil videre. Så kører vi den gode playliste for Minichang. Der er ikke meget Minichang over det næste her. Det er Abby Flynn og Kato. Tidligere Power Hits. Best Thing til din tirsdag.

Kato. Også et navn, man kan opleve til ABC Beach Party sammen med Abby Flynn. Best Thing. Dejligt med Kato, man bare tænker dansk sommer og mega fed vibe. Nyhedsopdatering lige om lidt fra Dan Jensen. Jeg skifter lige stilart. Take my radar, siger Just Keep Watching.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Reaktionerne er mange efter gårsdagens rystende nyhed om tre teenage-drenges planer om at begå vold og drab på Hesteen skole. Claus Willy Moqvist orienterer.
2: Justitsminister Nicolai Wammen ser med den største alvor på, at tre teenage-drenge nu er sigtet for at planlægge angreb mod Hadsten skole. Det er naturligt, at tre drenges planlagt angreb mod skolen skaber utryghed i lokalsamfundet. Men politiet er i dialog med kommunen og skolen for at sikre tryghed, forsikrer justitsministeren. Også skolebestyrelsen på Hadsten skole er i chok. Vi er selvfølgelig bekymrede og chokerede, fortæller formand for skolebestyrelsen Henrik Mørk Mogensen. Og ifølge direktør i Børn og Kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt, har det været en voldsom information for kommunen at få. Direktøren oplyser, at forvaltningen i dag er til stede på skolen. Her vil der blive afholdt informationsmøder både for de ansatte og for skolens bestyrelse. Også politiet vil deltage, oplyser Thomas Schmidt.
1: Ifølge Favrskov Kommune er de tre sigtede drenge slet ikke bosat i kommunen, og man har ikke viden om, hvorfor Hadsten skole var målet for drengene. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
3: Fra Tom Holland, Spider-Man til vejret i Østjylland i dag. Det er både med skyer, regn og byer hele dagen. Det kommer til at blive sådan lidt en voldsom oplevelse. Men der kan også være opklaring i løbet af eftermiddagen, hvor solen kigger frem. Og nu bliver det lidt mærkeligt, fordi det hele er med varme temperatur. Det bliver rigtig varmt dag. 28 grader er meldingen. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja 19, vi er godt på vej. Og Randers 20 grader nu.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
6: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
9: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
10: Går du op i design og indretning? Og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
11: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
12: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

hinanden, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke også selv kan valge til strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Sara Larsson med She Did It Again, Lost Frequencies, Live It All, Lev Livet, Carpe Diem, YOLO, alle de der udtryk, som jeg kan huske, at på et tidspunkt synes, det var sådan lidt latterligt. Men omvendt skal jeg godt mærke, at nogle gange skal man også bare have en sætning, man kan leve efter. Og jeg har et ord, jeg sådan lidt bruger i min egen hverdag, også når jeg sådan tænker på mit liv og mit arbejde og min familie og sådan noget. Og det er ordet taknemmelighed. Taknemmelighed for, at du lytter med. Taknemmelighed for, at der er god musik i radioen, som jeg kan spille hver eneste dag. Og er der et eller andet, hvor du tænker, jeg vil også godt lige bidrage med noget, så kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12 12, hvis du har noget, du gerne vil høre i radioen. Nyhederne på vej om 13 minutter. Albert Heath og Horsens. Og lige her, Tame Impala og Jenny. En af de største for 2026 indtil videre. Dracula.

Tænk med Parler og Jenny med Dracula. Maja skriver, hej Stefan, kan du nå inden klokken 9 at spille Drop Dead med Olivia Rodrigo? Maja, svaret ja. Den kører allerede her i baggrunden. Så morgenkammeraterne, sommerferie eller ej. Lad os være forberedt til tirsdag nu.

0: Anbefaling.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hello. Det her er

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Reaktionerne er mange efter gårsdagens rystende nyhed om tre teenage-drenges planer om at begå vold og drab på Hestens skole. Claus Willy Moquist orienterer.
2: Justitsminister Nicolai Wammen ser med den største alvor på, at tre teenage-drenge nu er sigtet for at planlægge angreb mod Hadsten skole. Det er naturligt, at tre drenges planlagt angreb mod skolen skaber utryghed i lokalsamfundet. Men politiet er i dialog med kommunen og skolen for at sikre tryghed, forsikrer justitsministeren. Også skolebestyrelsen på Hadsten skole er i chok. Vi er selvfølgelig bekymrede og chokerede, fortæller formand for skolebestyrelsen Henrik Mørk Mogensen. Og ifølge direktør i Børn og Kultur i Favrskov Kommune, Thomas Schmidt, har det været en voldsom information for kommunen at få. Direktøren oplyser, at forvaltningen i dag er til stede på skolen. Her vil der blive afholdt informationsmøder både for de ansatte og for skolens bestyrelse. Også politiet vil deltage, oplyser Thomas Schmidt.
1: Ifølge Favrskov Kommune er de tre sigtede drenge slet ikke bosat i kommunen, og man har ikke viden om, hvorfor Hestens skole var målet for drengene. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
3: Og så tænker jeg, at Christopher Nolan laver Odyssey, en af de dyreste film nogensinde. Og så kommer Spider-Man og siger hej hej. Sig også hej hej til regn og byer i dag, der kan være med torden, eftermiddagen, opklaring, sol og ellers en varm dag med temperatur op til 28 grader, men det bliver ret blandet i dag, så du skal regne med både at have shorts og en paraply med i dag. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 19 grader.

var Desperado. Hvis du er desperat for hit, så får du det her på ABC. Sommeren er jo stadigvæk sådan lidt. Den er der. Der er smukfest lige om lidt. Temperatur op til 28 grader. Det lyder lækkert, indtil man lige får at vide. Der kommer altså en ordentlig regnskyldag. Og der kommer torden. Så det er det der med høj temperatur, og så alligevel også med vand. Det er jo sådan lidt, hvad man nogle gange forventer, den danske sommer er. Der er musik fra Dave, Ariana Grande og en klassiker fra Blue Cantrell. Og nu, der er det en fransk DJ under navnet David Guetta, som også lige leverer et sommerbanger her. Save Me Tonight, 7 minutter over 9.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Det her var Benny Jams, Chili Casey og resten af BOC Crew på Ibiza, eller hvis man er typen, der har været på øen, så siger man jo Ibiza. Og der vil jeg bare sige, at jeg har været der. Jeg har ikke behov for at være så spansk, fordi det er ikke noget, jeg taler. Nu er der musik fra en amerikansk R&B og soul-sangerinde, Blue Cantrell, og det blev sådan til to kæmpestore hits. Den ene hed Hit 'Em Up Style, og så kom der en sang, der hed Breathe, og den sang er... Den glemmer man ikke, fordi det er næsten mere instrumentalen, man husker. Et nummer, som jeg helt klart kan kalde for en ABC-klassiker. Lad os gøre det!

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
0: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
2: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
3: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
4: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
3: Tjek programmet på Randers Festuge.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Pavillon i Grenå præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet Sort Sol.
8: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
7: Se mere på pavillon.dk.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
10: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
11: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

forårsag. Joshua Arty Arnitz på Lonely. Morgenkammeraterne med Juste, en DJ, som altså debuterede til ABC Beach Party for uger tilbage. Hun gjorde det fantastisk, og man må sige, hun har altså også fået lagt en masse content på hendes Instagram for Beach Party. Så hvis du lige skal genopleve den der fede oplevelse, da hun stod på scenen, så skal du altså bare søge efter Juste, J-U-S-T-E. Jeg tror altid, når man skal udtale det på en måde, man lige er sikker på, at man også lige staver det rigtigt. Du kender hende for den nye udgave af Turn the Lights Off sammen med Jack Style, men hun har altså også lige lavet en ny sang. Den kommer her sammen med Sam Harper. Den hedder Just a Little.

0: Marcus Wau, jeg ved det godt. Jeg ved også godt, at min tid er gået. Ikke mere af morgenkammeraterne. Til gengæld, Jørgen, fra sin bil på vej mod Joe Sommerland. Hej med dig.
1: Hej, Stefan. Om lidt, så går det løs. Mega nice. Live fra Skatøen. Jeg tror, det bliver en rigtig lummer dag i dag. Selvfølgelig masser af sommerhits på vej. Der er sommerquiz. Og i øvrigt også en åben invitation. Jeg ved ikke, har du læst den der historie om Donald Trump, som har vundet sin egen golfturnering for 34 år i træk?
0: Nej,
1: det har jeg
0: ikke.
1: Jeg vil godt have lov til at sende en åben invitation til Det Hvide Hus og invitere Donald Trump i Joe Sommerland. Og så tager vi lige en omgang på minigolfbanen i Mexikoland. Jeg er sikker på, jeg skal nok næle ham for hårdt. Og sådan er det bare. Vi er i luften. Live for Joe Sommerland. Lige om lidt.
0: Jørgen er altså klar til at være sommerfyren, der sørger for, at hitsene fortsætter her på ABC. Jeg er Stefan, tjekker ud. Nyd de 27 grader og torden hver dag. Og så er jeg tilbage igen i morgen, for klokken er 6. Med en ny udgave af Morgenkammeraterne.

0: Jeg må indrømme.
1: Jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
21: Eyes. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
23: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hadsten Skole.
2: Jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har fantastisk dygtig politi og dygtig efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
1: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. Favrskov Kommune har i forbindelse med sagen aktiveret sin beredskabsplan.
2: Jamen, vi har allerede her fra morgenstunden kl. 7 været ude på skolen med vores skoledirektør, vores skolechef, SSB-medarbejdere, og så sammen med politiet, der taler vi med medarbejdergrupper og ledelser derude, og så laver vi en plan for, hvad der skal ske her mod skolestart.
1: Lød det fra Lars Storgård. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål, med Italien på andenpladsen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Lufthavnen, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter. I går sagsøgte 25 amerikanske delstater præsident Donald Trumps administration. De mener, at de nyeste toldsatser er ulovlige. Delstaterne mener, at præsidenten overskrider sine beføjelser. Oregons justitsminister udtaler, at Trump skaber kaos for arbejdende familier og virksomheder. Søgsmålet kommer efter, at USA's højesteret tidligere i år kendte flere af Trumps andre toldsatser ulovlige.
3: Det sagde Dan Jensen. Hvad i dag? Jamen, det bliver primært skyet, og i løbet af dagen, så kan der også stedvis komme regn eller byer, som kan være med torden. Men ude på eftermiddagen, så skulle vejret altså klare op med nogen eller en del sol. Stadigvæk risiko for en enkelt by, måske med torden. Lidt til frisk vind, og så bliver det altså ret lunt i dag. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenå, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland. Andre steder er der 21 grader.
0: Velkommen på ABC. Dit sommer soundtrack.

The Rue og Bulletproof. Lamina Annika på Hold Mit Tempo også. Og lige nu, Ballerkage. Baby.

er en kæmpe sommervibe på det her nummer her. Lamine sammen med Annika, du fik Hold Mit Tempo. Mega nice på Radio ABC, og hvis der er et eller andet, du gerne vil høre, jamen, så tjekker du bare ind på ABC Hotline med en besked 28 36 12 12. Nu, hele 17 år tilbage i tiden, det her, det er La Rue på Radio ABC og Bulletproof.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Du lytter til ABC.

Die Die, Shakira og Burna Boy. Det er mega nice. Live fra Joe Sommerland, Jørgen, her indtil klokken 14. Altså, selvom vejrudsigten sådan, her til morgen tog sådan en lille smule dyster ud, så tror jeg, at meteorologerne måske har taget en lille smule fejl. Jeg krydser fingre i hvert fald, fordi at lige i øjeblikket i Joe Sommerland, der er der fint solskinsvejr. Dejlig lunt. En lille frisk brise, men meget, meget behageligt, skal jeg lige hilse at sige. 4. august, som i øvrigt er international uledag. De her fugle, som jo nærmest kan dreje deres hoved 360 grader rundt. Som sådan lidt mytologisk også har ry for at være kloge. Det er derfor, man i gamle dage altid havde sådan en... Han havde mange gange sådan et billede af en ule i boghandler. Men de er ikke sådan egentlig specielt intelligente uler. Det er bare en skrøne. Et par kendte fødselsdage kan vi også godt lige nævne i dag. Blandt andet Meghan Markle. Hun er tidligere amerikansk skuespillerinde. I dag hertuginde og gift til Prince Harry. 45 bliver hun i dag. Og tidligere præsident, en mand, som man godt kunne savne en gang imellem, Barack Obama, har fødselsdag i dag. Sad jo som præsident fra 2009 til 2017. Han bliver 65 sommer i dag, så kæmpe stort tillykke herfra. Somber, lige nu på ABC.

0: Olsen. St. Clara, som vi kalder hende. Og gosh, I love it. Mega nice på ABC. Den her uge med et lille musikalsk tema kørende, som jeg startede op i går, som jeg har valgt at kalde for Jørns ferieplayliste. Musik, som jeg er faldet over i min sommerferie, blandt andet ved at lytte til radiostationer, da jeg kørte på den tyske autobahn, og også på motorvejen i Frankrig. Faldt over nogle sange, som jeg tænkte, det lyder sgu da meget spændende. Det kan da godt noget, det her. Næste eksempel er på vej herinde for den næste kvarters tid, men lige om lidt på ABC, så er det Slater.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jeg hedder Louise, og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
3: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
5: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Tørslev og Hadsten.

0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Jobs, Rasmus Seebach, Ankerstjerne og 1000 år. Det er mega nice på Radio ABC Live fra Tour Sommerland. Må jeg godt så sige, at det er lidt en skam, at den danske sommer ikke var 1000 år. Fordi at jeg synes, og det er nok det samme hver evig eneste år. Bedst, som man får set sig om, så er den lige pludselig overstået. Altså, ja, der er jo virkelig høstsæson lige i øjeblikket. Altså, landmænd er virkelig i gang med at få høsten i hus og sådan noget. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg husker selv fra dengang, jeg var knæk, hvor jeg boede ude på landet og fik lov til at være med til at være med under høsten og hjælpe til og sådan noget. Det var peak. Altså, det var virkelig fantastisk. Men også sådan en reminder om, at lige om lidt, så er sommeren altså slut. Jeg snakker lige med Anna-Marie oppe i kiosken her i Djurs Sommerland. Hun sagde også, ej altså, var det vemodigt? Sæsonen er snart slut. Ja. Men ikke helt slut endnu, heldigvis da. Og du kan vende dig ud i Djurs Sommerland her senere i programmet, når jeg starter op for dagens sommerquiz. Men først, så skal vi lige have gang i det, jeg kalder Jørns ferieplayliste. Som sagt, de seneste 3 uger, hvor jeg blandt andet har været på ferie. Ikke i Tyskland, men to par overnatninger i Holland og har været i Frankrig. Jamen, der har jeg selvfølgelig lyttet til en masse musik, blandt andet ned ad den tyske autobahn, men også fransk radio kan altså nogle gange noget. Og jeg har faldet over lidt musik, som jeg synes, det skal i min sommerferie-playliste, og det vil jeg godt dele med dig i den her uge. Og jeg elsker, når radioer, de er... Måske ikke bare altid sådan tager det åbenlyse og spiller de allerstørste hits hele tiden, men altså også vi har gjort sådan nogle overvejelser omkring. Der er nogle sange, som måske bare har en kæmpe vibe, og nogle sange, som bare, altså man behøver ikke at høre 10 sekunder, så siger man bare, det her, det er altså sommermusik, så det gør en ting. Så jeg vil godt lige spille en sang for dig, som jeg faldt over her i sommerferien. Kommer fra den britiske rapper Age, som for nogle uger tilbage udsendte en ny sang, og han har lånt en lille smule fra en kæmpe disco-klassiker fra 1979, oprindeligt med sangerinden Anita Ward. Det her, det er R&B, Ring My Bell. You

Ikke der sommerhits, Bob Sinclair, Kaiser og I Can't Wait, mega nice på ABC, hvor vi lidt senere kigger lidt på den svære disciplin at synge USA's nationalsang. Det er en sang, som man... altså, det er virkelig en disciplin, der kræver talent, men også mod. Og nogle gange så går det frygtelig galt, men jeg tror, rekorden er netop blevet slået i den værste udgave af Stars and Stripes nogensinde. Advarer på forhånd. Du kan høre lidt mere til det her lidt senere. Mega nice, baby. Nu med Sabrina Carpenter.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hadsten Skole.
2: Og jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtigt efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
1: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. Favrskov Kommune har i forbindelse med sagen aktiveret sin beredskabsplan.
2: Vi har allerede her fra morgenstunden kl. 7 været ude på skolen med vores skoledirektør, vores skolechef, SSB er medarbejdere, og så sammen med politiet, der taler vi med medarbejdergrupper og ledelser derude, og så laver de en plan for, hvad der skal ske her mod skolestart.
1: Lød det fra Lars Storgård. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et svar til Avisen Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet Tænketanken Justitia og Advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag.
3: Og en ABC-trafikmelding. Østjyllands Politi de meddeler, at de er i øjeblikket til stede på Hadsundvej ved krydset med Nordre Fælledvej i Randers, hvor der desværre er sket et alvorligt færdselsuheld mellem en cyklist og en lastbil. Uheldsstedet kan passeres med forsigtighed, og trafikken reguleres i øjeblikket af politiet. Og Østjyllands Politi de henviser til, at man følger politiets anvisninger og sænker hastigheden, og meget gerne, at man benytter alternative ruter. Uheldsstedet skal undersøges af en bilinspektør, og derfor så forventer man altså forlænget rejsetid frem til tidligst klokken 13.30 i dag, altså på grund af et færdselsuheld på Hadsundvej ved krydset med Nordre Fælledvej i Randers. Vejret, jamen det bliver noget skyet i dag, og der kan måske også sådan stedvis komme lidt regn eller en byge, som kan være ledsaget af torden også, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det klare op med nogen eller en del sol. Kan måske stadigvæk komme en byge, men det bliver varmt i dag, 23 til 28 grader, og vinden den bliver lidt til frisk. Lige nu, der er Ebeltoft Grenå, Hadsund Randers på 21. I Djursommerland er der 22 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: hej.
1: Christoffer. You guys ready?
2: Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
3: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
1: Hej. Halløjen. God formiddag. Wow, der er overraskende lunt i dag, skal jeg lige hilse at sige. Havde da lige taget en langærmet med i dag, fordi at, jeg vidste ikke rigtigt om... Nå jamen, de havde da lovet, at det ville blive varmt, men omvendt, så kunne der også komme noget regn, så jeg tænkte hellere at være på den sikre side. Nu står jeg og sveder her i studiet, på trods af, at der er åbent til alle tider. Men hey, jeg skal ikke klage. Det er dansk sommer, og det er rigtig, rigtig dejligt. I playlisten, der venter blandt andet Omar, Bausa, Tobelo og Stromae også på vej. Og rent musikalsk, så skal vi også kigge lidt nærmere på den disciplin, som hedder at synge den amerikanske national

sender mig fra Omar. Tirsdag formiddag på Radio ABC. Lige nu med musikalsk samarbejde mellem Tuvalu og Stromae. Det her, det er The Fleur.

0: er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
0: Du lytter til ABC.

altså, og Magnetic. Mega nice på Radio ABC. Jørn her. Så i USA, der er man meget glad for sin nationalsang. Den hedder Stars and Stripes og bliver benyttet til stort set alt, hvad der er af sportslige begivenheder. Den skal lige høres, inden at man kaster sig ud i kampen, blandt andet selvfølgelig til Super Bowl-finalerne. I år var det jo Charlie Puth, som lavede en rigtig, rigtig fin version af sangen. Men nogle gange, så går det altså også galt. Måske har man valgt den forkerte artist. Måske har artisten en dårlig dag. Og jeg tror, sådan uofficielt, så er den værste version af Stars and Stripes begået til dato. Fergie fra The Black Eyed Peas. Tilbage i 2018, der sang hun nationalsangen i forbindelse med en NBA All-Star.

0: godt slå fast. Ja, folk var ikke begejstrede. Men jeg tror, rekorden den er blevet slået. Der er en ny, der bliver optaget i Guinness rekordbog for den værste version af Stars and Stripes til dato. Fordi her i weekenden, der var der sæsonstart i kvindernes professionelle basketliga. Det, der hedder WPBL. Og den skulle spilles mellem New York Heights og Los Angeles Queens. Og inden da, der skulle man jo selvfølgelig også have en udgave af nationalsangen. Og den skulle fremføres af et amerikansk musikikon. En kvindelig sangerinde, som hedder Martha Reeves. Hun var et kæmpestort navn tilbage i de legendariske Motown-dage, hvor hun havde en gruppe, der hedder Martha Reeves and the Vandellas. Sagen er bare den, at Martha Reeves har måske været i bedre topform på et tidligere tidspunkt. Også fordi hun er efterhånden blevet 85 år gammel. Og så lyder nationalsangen sådan her.
1: Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight.
0: Der er lige lovlig meget vibrato, ikke? Altså, man må jo give Martha Reeves point for indsatsen, men skønsang, det er det ikke. Og du ved, for spillerne og publikum, der var fuldstændig udsolgt til kampen her i Springfield, Illinois, ja, der var det altså med at finde en grimasse, der kunne passe, fordi at folk kunne altså ikke... Jeg tror ikke, folk kunne lade være med at have sådan lidt medlidenhed med den 85-årige Martha Reeves, og at man følte måske også lidt, hun blev måske lidt udstillet på den måde. Sing it, Martha. Ja, jeg tror, det er sidste gang, at der er nogen, der hyrer den legendariske Martha Reeves ind til at synge national sang.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg og Blæst har begået en coverversion af back-to-back-klassikeren En som dig med hjælp fra den svenske rapper Adam. Jeg ved ikke lige, hvorfor han er blevet koblet ind over. Men det giver lidt ekstra spice, kan man sige. Flere hits på vej, Mega Nice på ABC. Der venter lidt Crazy Abrams, Olivia Rodrigo også. Og lige nu Justin Bieber her med

0: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
1: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
0: Tak, Henrik.
2: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Er der noget som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
7: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
9: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Grace Abrams, og That's So True. Jørgen her, det er Mega Nice live fra Joe Sommerland med Milky Just The Way You Are og Annika Desperado. Den sang, som i øjeblikket er nummer 1 i Danmark på vej her en ret lang tid. Og lidt senere i programmet en ny mulighed for at vinde dig i Joe Sommerland, når jeg starter op for dagens udgave af Sommerquiz med en dagsbillet på højkant til parken, så du kan komme ud og hygge dig sammen med alle os andre herude. Det er jo dog ved at være sidste frist, hvis du skal rende på os. Vi slutter sæsonens udsendelser på søndag, hvor Emilie sender for sidste gang herude, inden vi lukker ned. I hvert fald indtil videre. Vi vender jo tilbage igen til efteråret i forbindelse med Magisk Halloween. Det er der ingen tvivl om. Men lige nu, så fortsætter musikken med Alex Warren. Det her, det er Fever Dream.

kommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

oprindeligt stort hit for den italienske gruppe Melky helt tilbage i 2002. Men et nummer, som altså fik en revival på de sociale medier her tidligere i år. Og derfor så var det jo oplagt, at David Guetta, han lige gav den et skud på et nyt remix af Just The Way You Are. 12 minutter før 12. Tirsdag formiddag. 4. august. En dag, hvor temperaturen bare stiger støt og roligt. 23 grader i Djurs Sommerland i øjeblikket. Der er virkelig dejlig lun, skal jeg lige hilse at sige. En af de der dage, hvor jeg er glad for, at jeg står i skyggen. Andre dage, der vil jeg meget gerne stå i solen. Bare for at få lidt varme, men det er rigtig, rigtig lækkert i dag. Du kan også komme ud. Der er sommerquiz på vej her lidt senere i Mega Nice, hvor du kan vinde dig en dagsbillet til Djurs Sommerland. Men inden vi kaster os ud i det, ja, så venter der blandt andet en update fra Dan Jensen i ABC-nyhederne lige om et kort øjeblik. Men først, den sang, som er nummer 1 i Danmark i øjeblikket, det er Annika og Desperado.

0: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
9: Eyes. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En cyklist og en lastbil har i dag været involveret i en trafikulykke ved Randers. Ulykken er sket på Hadsundvej, nærmere betegnet ved Nordre Fælledvej. Østjyllands politi betegner ulykken som alvorlig. Trafikken kan passere med forsigtighed, men reguleres af politiet, som opfordrer bilister til at følge anvisningerne og gerne vælge alternative ruter. En bilinspektør skal nu undersøge ulykkestedet, og der forventes forlænget rejsetid på Hadsundvej til minimum kl. 13.30, lyder det. Badegæster på de danske strande har været ekstra opmærksomme denne sommer, og det kan have reddet liv. Det konstaterer Trygfondens kystlivredning. Flere gæster har nemlig hjulpet livredderne med at opdage badene, der er kommet i nød uden for de overvågede badezoner.
2: I den seneste uge har vi oplevet, at flere har været henne ved os og fortæller om hændelser, der sker lidt længere ned ad stranden, altså uden for vores badeområder. Og det er en rigtig vigtig hjælp for vores livredder, så de kan agere hurtigt og komme den eller dem til undsætning, der måtte have brug for hjælp.
1: Sagde uddannelsesleder i Trygfondens kystlivredning, Anders Hammer. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Lidt skydevær i dag, og der er også risiko for, at der måske kan komme en by i løbet af dagen. Men her i løbet af eftermiddagen, så skulle vejret altså stille og roligt klar op med nogen eller en del sol. Der kan også godt stadigvæk komme en by. Vi får lidt til frisk vind og 23 til 28 grader. I aften mest tørt vejr, men den kommende nat, der skulle der dukke byer op igen. Og det kan være ret kraftige byer med torden i øvrigt. Og temperaturen er mellem 16 og 21 grader. Lige nu, der er Ebeltoft på 21, Greno og Hadsund 22 i Randers, og Djurs Sommerland er der 23 grader.
0: Velkommen på ABC. Dit sommer-soundtrack.

har været på en massivt succesfuld verdensturné, den kære Sara Larsson her i 2026, og også i gang med en masse festivaljobs her i løbet af sommeren. Det har virkelig været et Sara Larsson-år i år, ingen tvivl om det. Godmiddag, Jørn her. Klokken er på 12, mega nice. Vi er halvvejs igennem dagens program, og det betyder, at vi jo selvfølgelig stadigvæk lige har et lille hængeparti i form af dagens sommerquiz, som jeg starter op på herinde for de næste 20 minutter, så du har muligheden for at være med. En lille sommertrivia, som altså kan sikre dig en dagsbillet til Tour Sommerland. Men inden da, Darlene på vej, Emil Kruse, Bibi Rexha, og her Lamine, det er Låstene. Godmiddag.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Klassiker fra Eminem fra 2002. Det her har bare Lose Yourself på Radio ABC. Det er mega nice, og jeg tror simpelthen bare, at vi skal kaste os ud i det. Det er blevet tid.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Der er muligheden for lige nu at være med i en lille trivia quiz og vinde en dagsbillet til Tour Sommerland. Der er stadigvæk masser af dage her i august, og der er også flere weekender i september, hvor der er åben i parken, og ellers så kan de jo gemmes til efterårsferien, hvis du har lyst til det. Men for at sikre dig en dagsbillet, så skal du svare rigtigt på et lille spørgsmål, og du skriver det rigtige svar på ABC Hotline, som altid 28 36 12 12 ud over svaret, så husk, skriv lige dit eget navn i beskeden også, så jeg ved, hvem du er. Det er jo sådan, at Djurs Sommerland, de har de seneste par år, rent faktisk siden 2023 hvert år, holdt det, de kalder en rutsjebanemaraton. Og det betyder, at folk de møder ind, og så tager de simpelthen så mange ture, de kan i en af bakkens rutsjebaner. Og det betyder også, at der er blevet sat nogle ret vilde rekorder undervejs. Blandt andet i 2024, da rutsjebanemaraton, det var, hvor mange ture man kunne nå i Dragekongen. Og det er det, du skal svare på lige nu. Jeg vil give dig tre svarmuligheder. Var det 177 gange? Var det 199 gange? Eller var det vanvittige 222 gange, det blev til i Dragekongen, da der blev sat rekord i 2024? A, B eller C, 177, 199 eller 222 gange? 28, 36, 12, 12. Altså husk lige dit eget navn ud over svaret også.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Tradium. Lad os komme i gang.
3: Pavillon i Greno præsenterer
4: Pavillon på græs
3: 15. august.
4: Årets Open Air rockbrag.
3: Oplev Dizzy Mizz og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
3: Se mere på pavillon.dk.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
10: Til Randers festuge, selvfølgelig.
11: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
12: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
11: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
13: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
14: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
15: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter

Kesha og Annika og drukner mega nice på Radio ABC. Der er gang i sommerquiz lige i øjeblikket. Hvis du har lyst til at være med, så skal du bare komme med et bud. ABC Hotline 28 36 12 12. Ud over svaret, så skriver du selvfølgelig også lige dit eget navn. Det handler jo om den årlige tilbagevendende begivenhed, nemlig Djurs Sommerlands rutsjebanemaraton. I år, der var det i sidste uge, at man havde rutsjebanemaraton. Jeg kan jo også sige, at var det Vita og Jeppe, tror jeg, der var, som opnåede 217 ture i Piraten. Det forstår jeg slet ikke, man kan holde til. Men det er blevet en rigtig, rigtig sjov årlig tradition. Men spørgsmålet, du skal svare på, det er i 2024. Der er der nogen, der satte rekord for flest ture i Dragekongen. Men hvor mange ture blev det til? Var det 177? Var det 199? Eller var det 222 ture? Altså A, B eller C? 28, 36, 12, 12, hvis du har lyst til at være med. Så kan det være, at du er den heldige, som render afsted med en dagsbillet til Djurs Sommerland. Nu skal vi lige et par år tilbage i tiden. Store gennembrudshit for den amerikanske sanger Dominic Fike er Three Nights på Radio ABC.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En cyklist og en lastbil har i dag været involveret i en trafikulykke ved Randers. Ulykken er sket på Hadsundvej, nærmere betegnet ved Nordre Fælledvej. Østjyllands politi betegner ulykken som alvorlig. Trafikken kan passere med forsigtighed, men reguleres af politiet, som opfordrer bilister til at følge anvisningerne og gerne vælge alternative ruter. En bilinspektør skal nu undersøge ulykkestedet, og der forventes forlænget rejsetid på Hadsundvej til minimum kl. 13.30, lyder det. Når eleverne på Hestens skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen væk efter fængslingen af de tre drenge. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end tre årtier, lyder det i begrundelsen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vejret skulle klare op her i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol, men der kan altså også stadigvæk godt komme en by enkelte steder. Vi får lidt til frisk vind og temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften mest tørt, men i løbet af natten, så kommer der byer ind over Østjylland, som kan være ret kraftige og med torden. Nattemperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader. Lige nu, der er Ebeltoft og Grenaa på 22, Hadsund 22, Randers 24, og i Djurs Sommerland er der 23 grader.

0: Shakira, Burna Boy og Dai Dai. Ja, det er Dai Dai, jeg snakker til. Mega nice på ABC, Jørgen her. Klokken er på stedet 13. Der er hits på vej fra Arty Arty, Togorn Slater. Men først så skal vi have fundet endnu en vinder i sommerquiz. Som sagt, så er der en tradition for hvert år, at man holder rutsjebanemaraton i Djurs Sommerland. Og i 2024, der blev rekorden sat i Dragekongen. Men med hvor mange ture, det var altså spørgsmålet, og det har Rasmus svaret på, hvis jeg kan fange ham.
1: Det er Rasmus.
0: Hej Rasmus, det er Jørgen fra ATPC. Ja. Rasmus, kunne du klare 222 ture i Dragekongen?
1: Det tror jeg ikke. Det er alligevel
0: grov
1: nok.
0: Altså, jeg synes også, det er... Jeg er ikke til rutsjebaner i forvejen, men det der, det lyder bare som tortur.
1: Ja, det...
0: Hvad er du til, når du er i Djurs Sommerland?
1: Juvelen er da sjov nok.
0: Juvelen?
1: En eller to gange.
0: Ja.
1: Det er godt lide. Piraten er også sjov.
0: Jeg kan sige, at juvelen, den er der også blevet taget pænt mange ture i forbindelse med, med rutsjebanemaraton. Men ja, 222 ture, det var rekorden i 2024 i... I Dragekongen, så der er simpelthen en dagsbillet til Djurs Sommerland til dig, Rasmus.
1: Det lyder godt. Tusind tak skal du have.
0: Og have en god dag.
1: Jo, tak lige meget.
0: Og der er selvfølgelig mere sommerquiz igen i morgen.

0: Bad Time. Gabriella, lige her på Radio ABC. Tirsdag eftermiddag, hvor der venter musik fra Olivia Rodrigo lige om lidt. Drop Dead spiller lige efter dem her.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.

0: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
4: Here we go!
5: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

hit her på ABC. Juste og Sam Harper, Just a Little. Du fik også Olivia Rodrigo og Drop Dead på den her tirsdag eftermiddag, hvor der for ganske nylig er udsendt et vejrvarsel for DMI, som gælder hele landet. Men her hos os i Østjylland, der er det mest alt gældende fra omkring midnat og så frem mod i morgen formiddag engang, hvor der bliver varslet om lokale skybrud og torden, der er noget af et uvejr, der sådan ligesom lige så stille og roligt ruller ind over Danmark fra sydøst og kommer altså herop til omkring Østjylland omkring midnat i aften. Og det skulle have ret meget torden og ret meget regn med sig, så sikkert lige at tingene er lukket. Og måske haveparasollen lige slået sammen. Og så ellers sæt dig ud og se de fine lyn. Men det ser ud til, at der godt kan komme lidt regn til os, så det er vi så ved at være på tide. Vi får bare lidt. Jeg synes i hvert fald, min græsplæne, den er ved at være noget gul i det. Den kunne godt lige bruge en ordentlig skylle. Her er det Martin Garrix og Sharon Repeated på ABC.

0: ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
2: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
8: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
9: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
10: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
9: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
11: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
12: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
13: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
15: it. Tilbage til musikken.
16: Du lytter

producer, ikke mindst musiker, Disco Lines, som han har kaldt sig selv, siden han var en 14-15 år gammel. Lige her, No Broke Boys, et nummer, som han sendte ud sidste år, og han har blandt andet også hittet stort på TikTok med et remix, han lavede af Taylor Swift's Love Story for efterhånden 5-6 år siden. Her til eftermiddag venter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Den spiller inden så længe her for Shawn Mendes.

her, det mest spillede her på ABC, Ariana Grande og Hate That I Made You Love You. Hvis du kunne tænke dig at vide, hvad der bliver spillet allermest, så klik dig ind forbi radioabc.dk. Der indfinder du ABC Top 50, podcasts og alt muligt andet spændende. Og selvfølgelig også de forskellige hitlister, der bliver præsenteret her på stationen i løbet af ugen. Nyhederne opdaterer dig med det seneste nye fra ind- og udland klokken 15, og frem mod dem, der venter der Thor Farlow 100 dage, og lige nu får du Tyler sammen med Sara Larsson.

0: SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
24: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Når eleverne på Hadsten Skole møder ind på mandag, så vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter, at tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet så er truslen mod skolen helt væk. De tre drenge er nemlig blevet varetægtsfængslet på en lukket institution frem til den 31. august. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Danmark sender i dag en bataljon til Letland med oberstløjtnant Karine Vøbe fra Livgarden i spidsen. Det er første gang, at en kvinde udsendes som chef for en dansk kampbataljon på en international mission. Karine Vøbe går ikke selv noget stort nummer ud af, at hun skriver dansk forsvarshistorie. For mig er det, hvad det er, og jeg tænker ikke over, at det gør den store forskel overhovedet. Jeg har nogle knivskarpe soldater med mig, som er klar til at løse opgaven, siger hun. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon med støtteenheder til Letland.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

her på ABC. Du fik også Bebe Rexha og Faithless. New Religion. God eftermiddag. Jeg er Mads. Jeg er vikar for Emil, som holder ferie i den her tid, og jeg hygger om dig de næste par timer indtil klokken bliver inden. Og senere på eftermiddagen, der skal vi snakke lidt om bryster. Og vi skal også høre musik fra Calvin Harris inden så længe. Han er sammen med Dua Lipa på nummeret One Kiss.

0: Nogle gange udsender han også musik under navnet Love Generator, men her der var han altså bare under Calvin Harris. Sammen med Dua Lipa var det One Kiss på ABC tirsdag eftermiddag, hvor Hugel og Moving to the Sun spiller lige efter dem her.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

i London i forbindelse med hans The Romantic Tour, som han nu har bragt tilbage til USA og fortsætter turnéen i USA. Men jeg synes altså, vi føler os en lille smule snydt for Bruno Mars live her i Danmark. Han har faktisk ikke besøgt os, siden han spillede på Roskilde Festival i 2018. Så det vil nu altså være rart, han snart dukkede op igen, for live, der er han bare noget helt specielt. Her var det I Just Might for Bruno Mars på ABC, hvor Ray, Where's My Husband, spiller lige efter denne her American Girls fra Harry Styles. God eftermiddag.

0: Går du op i design og indretning? Og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft, Djurslands hyggelige hjørne. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
3: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
4: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
5: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
4: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
6: Det er Hanne.
7: Hej, det er Lone fra Randers.
6: Ja, hej.
7: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
6: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
7: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig dig ind.
6: Ja, det gør vi.
8: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

er på Radio ABC. Tirsdag eftermiddag med Lola Young, Messi, og så fik du også Benjamin Hav, som synes, at vi skulle tage tilbage til Portugal igen i nat. Og det vil dagen ikke være så dårligt, når nu der virkelig bare venter regn sådan rigtig for alvor i løbet af natten. DMI er nærmest gået fuldstændig i selvsving gult. Så vi så se, hvor meget det bliver til. Men jeg var faktisk sådan lidt overrasket over at se, ikke så meget vejrudsigten, men mere programmet til Smukfest, at Benjamin Hav ikke er repræsenteret. Jeg troede, han var sådan en, vi skulle se på alle festivaler, nærmest alle steder. Men selvom han ikke er, så er der jo mange andre, og i morgen der starter musikken i Bøgeskoven i Skanderborg sådan rigtig for alvor, og det er jo med blandt andre Mimi Webb, Lucas Graham, Italo Brothers, D.A.D., Arty Arty, og ikke mindst også her Robbie Williams. Så der skal nok komme gang i festen, det er jeg ret sikker på. Her til eftermiddag, der sætter vi også lidt gang i festen lige nu med Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam her, det er ens.

TX, Boom Clap. Du fik også Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam, en som dig lige her på ABC, hvor nyhederne de er klar til at opdatere dig med det seneste nye fra ind- og udland kl. 17. Og frem mod nyhederne, der venter der lidt musik fra Taylor Swift. I Knew It, I Knew You spiller inden så længe, og Shakira sammen med Burna Boy får du lige.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
25: Gør det,

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: De tre drenge, der i går blev varetægtsfængslet for forsøg på terror, planlagde at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på Hadstens skole. Det fremgår af sigtelsen, som TV2 er kommet i besiddelse af. De tre teenager, som er 16, 16 og 15 år, skulle have, citat, foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf, hvilket imidlertid mislykkedes, i det de sigtede blev anholdt af politiet, citat slut. Favrskov Kommune har oplyst, at ingen af de tre sigtede bor i kommunen, og at man ikke har kendskab til, hvorfor Hadstens skole var udset som mål. To af drengene blev anholdt i Østjylland, den tredje i København. De skal alle tre mentalundersøges. En hænger på en lastbil med 300 levende smågrise væltede i går eftermiddag på Lodnehøjvej ved Ulstrup. Ifølge Østjyllands politi så skete uheldet, da lastbilen bremsede op for et rådyr, hvorefter hængeren kom i slinger. En dyrlæge og mandskab fra Beredskab og Sikkerhed flyttede de uskadte grise til en anden transport, mens de øvrige måtte aflives. Arbejdet på stedet stod på i et par timer. Katar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Katar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogenlunde klart vejr med lidt sol, men der er fortsat muligheder for byer, måske med torden indimellem. Temperatur mellem 22

efter 16, og ja, god fyraften til dig, hvis du er en af dem, der er færdig med at holde ferie, ligesom jeg, og er tilbage for at passe jobbet. Jeg håber, du har fået lov til at liste lige så stille i gang efter ferien. Det havde jeg selv mulighed for, og det var godt nok dejligt ikke bare at vende tilbage til fuld ordre på, men der er så til gengæld noget til nu, så nu er der bare

lidt Teddy Swims, Mr. Know-It-All og Alex Warren Fever Dream ventende i løbet af de næste 20 minutter. Lige nu, Lamin og Annika, hold mit tempo på Ebbesheim. God eftermiddag.

0: og mix.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Alex Warren, Fever Dream, lige her på Radio ABC. Tirsdag eftermiddag med lidt solskin ind af vinduerne her i studiet. Og her til morgen, der var der også en lille nyhed ude om, at cykelrytterne i kvindernes Tour de France, som jo bliver afviklet lige i øjeblikket, de skal forberede sig på et grundigt gennemsyn af deres tøj og deres udstyr i dag, inden de skal ud og køre 21 km enkeltstarter. Det bliver altså gennemgået lidt mere grundigt og lidt mere specifikt, end de plejer. Fordi et hollandsk cykelmedie har nemlig en historie med, hvor flere af holdene fra World Touren udtrykte irritation over visse rytters brug af sports-BH'er. Og det er jo ikke noget forkert i, at de kvindelige cykelryttere har sådan en på. Men helt konkret, så er der rent faktisk nogen, der bruger de her sports-BH'er med indlæg i. Og bruger større indlæg i de her sports-BH'er til at snyde sig til en større skålstørrelse. Og dermed opnå en aerodynamisk fordel. Og derfor så har løbsarrangørerne sat ind over for det her, fordi at... De har en mistanke, og så går de altså også ud og gør noget ved det, og undersøger det hele. De kan give en aerodynamisk fordel, fortæller præstationsingeniør hos Team Danmark, Andreas Top Adler. Og hvis man har luftstrømning, der går ind under hjelmen, ind under armene og ind på brystet, så vil det nogle tilfælde være en fordel, hvis man har en form for udposning, en drikkedunk, en radio eller en fyldt sports-BH, som er lidt større end de andres, som er med til at presse luften ud og rundt om cykelrytteren, i stedet for, at den bliver fanget ned mod sadlen. Kvinderne, de kører med sports-BH, så de har i forvejen noget placeret lige der, hvor det godt kan være relevant. Og hvis større for nogen er bedre, så kan de hos Team Danmark altså godt se, hvorfor man kan fristes til at manipulere med det hele og tage større indlæg i. Men nu skal det her jo så bare ikke sprede sig så meget ud i cykelsporten, at vi begynder at se en Jonas Vingegaard med babser tage en tur igennem feltet til Tour de France.

0: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
4: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzee Mizz og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
7: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
8: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.
11: Du

Du er på Radio ABC tirsdag eftermiddag her med Mille. Havde ikke mig selv sammen med dig. Du fik også Christoffer ringer om natten. Og hvis du har lyst til at ringe hertil, eller måske bare sende mig en sms, så kan du fange mig 28 36 12 12. Det er nummeret direkte her til studiet med dit musikønske. Så om enten du vil ringe eller skrive, så skal du være meget velkommen. Der er Glass Animals Heatwaves ventende inden så længe. Afrojack sammen med Sia, David Guetta lige nu. Awake Tonight.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: De tre drenge, der i går blev varetægtsfængslet for forsøg på terror, planlagde at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på Hadsteens skole. Det fremgår af sigtelsen, som TV2 er kommet i besiddelse af. De tre teenager, som er 16, 16 og 15 år, skulle have, citat, foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf, hvilket imidlertid mislykkedes, i det de sigtede blev anholdt af politiet, citat slut. Favrskov Kommune har oplyst, at ingen af de tre sigtede bor i kommunen, og at man ikke har kendskab til, hvorfor Hadsteens skole var udset som mål. To af drengene blev anholdt i Østjylland, den tredje i København. De skal alle tre mentalundersøges. Udsatterådet i Region Midtjylland anbefaler Regionsrådet at lade et særligt råd for udsatte og sårbare borgere fortsætte sit virke fra 2027. Flere foreninger i det særlige råd vurderer nemlig, at der fortsat er brug for et særligt politisk og administrativt fokus på lighed i sundhed. Ifølge Udsatterådet er det ikke nok at lade opgaven varetage af de fem nye patient- og pårørende råd, der skal etableres i forbindelse med de nye lokale sundhedsråd. Nu vil Udsatterådet arbejde videre med en konkret anbefaling til Regionsrådet her efter sommerferien. USA's udenrigsminister Marco Rubio håber på, at der meget snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Det siger han ifølge nyhedsbyrået Reuters i dag. Han oplyser, at der ikke er faldet noget endeligt på plads, men at der er blevet gjort fremskridt. Lignende udtalelser er kommet fra den amerikanske finansminister Scott Bessent, som overfor CNBC taler om en mulig aftale i dag eller i morgen. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

Olivia Rodrigo på ABC, hendes seneste sang Drop Dead, en tirsdag eftermiddag. Hej med dig, jeg er Mads Andersson, hænger ud lige her i studiet en lille time nu, indtil klokken den er 18. Og det er med musik på playlisten fra blandt andre Top Gun, Falder Du, Så Falder Jeg, den spiller ingen så længe, også Ed Sheeran, Azizam og Annika Desperado venter i løbet af de næste 20 minutter. Her først Noah Carter, Tove Harlow, Siden Sidst.

0: Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Du lytter til ABC.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Omar og Mumle hele vejen lige her på ABC, hvor du også fik Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Hun er for nylig sådan blevet bombarderet lidt, ikke bare af fans, men også udeforstående, som synes, at hun er blevet lige tynd nok. Og det betyder så også, at hun rent faktisk nu har trukket stikket og meldt fra til en stor musical, som hun skulle spille på en scene i Londons West End.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

This is Nightlife fra Italo Brothers, som jo blandt andet også er at finde på programmet til årets Smukfest, som jo for alvor skyder gang i musikken allerede i morgen middag, der bliver der lukket op for den store scene midt i Bøgeskoven, og Italo Brothers er faktisk også på programmet allerede i morgen onsdag til Smukfest. Og med den, der vil jeg godt have lov til at sige tak for i dag. Jeg er Mads ude herfra. Ha' nu en fortsat rigtig dejlig tirsdag. Vi lyttes ved igen i morgen fra kl. 14. Hej hej.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommunes forvaltning anbefaler et afslag på en ansøgning om at opføre et 474 kvadratmeter stort værksted og kontor til en vognmandsvirksomhed på Lykkeshøjvej ved Randers. Ejendommen ligger i landzone, og kommunen vurderer, at projektet strider mod planlovens regler om byggeri i det åbne land. Virksomheden har tidligere fået tilladelse til en grusplads med tilknytning til en råstofgrav, men kommunen vurderer, at det ikke giver grundlag for permanent erhvervsbyggeri. Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget i dag. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. Nu kan de søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Sekretariatschef i patienterstatningen Trine Berner Madsen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Hun fortæller, at det er en hård proces for kvinderne at skulle genopleve traumet. Ansøgningerne kan dog først blive behandlet, når et nyt lovforslag træder i kraft. Det forventes at ske i september måned. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Der er udsendt varsel for lokale skybrud og torden for størstedelen af landet, gældende fra midnat til i morgen middag med mellem 16 og 21 grader. I morgen efterhånden nogen eller en del sol og mellem 20 og 27 grader.
2: Temperaturen lige nu 24 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er...

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
2: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
4: Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
5: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
6: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

0: Hos Aarhus er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Aarhus, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aarhus til andre.
0: Tak, Louise.
2: Aarhus på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl. Det betaler sig.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusivt for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Men Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde blev set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Slukningsarbejdet forventes at stå på 0 timer endnu. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag, det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der i Grønland fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. De kan nu søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Patienterstatningen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Ansøgningerne behandles dog først, når et nyt lovforslag træder i kraft i september.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 24 grader.

0: jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Tilbage til musikken.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Get it?

0: Sommeren har endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde er i Spanien blevet set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Den tidligere wrestler og skuespiller Asbjørn Riis er død, det oplyser hans familie. Gennem sit liv har han sat sit helt personlige aftryk på verden, blandt andet som wrestler, stærkmand, skuespiller og tv-kommentator, lyder det. Han blev særlig kendt i Danmark, da han i starten af 1990'erne kommenterede wrestling på TV3. Asbjørn Riis døde efter et kræftforløb. Han blev 69 år.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
4: Se mere på pavillon.dk.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
8: Til Randers festuge, selvfølgelig.
9: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
10: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
9: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
11: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
12: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelser med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
11: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosurandersdk.
13: Går du op i design og indretning? Og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
14: Tilbage til musikken.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Hvad?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DME risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybruddet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses.

0: får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
7: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
8: Det her er Radio ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
9: SmartEyes. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Tilbage til musikken.
7: Du lytter

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DMI risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: for at se, hvad der rører sig.
1: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
3: Til Randers festuge, selvfølgelig.
4: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
5: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
4: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
9: Det er Lasse.
10: Hej. Det er Lone fra Aarbo Anders.
9: Ja, hej.
10: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
9: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
11: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: og mit.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vægt for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler dermed risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybruddet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lav kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet.

0: noget som at nyde solen og opholde sig udenfor. Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
1: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Pavillon i Grenå præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
3: Here we go.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen på ABC.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det her er Radio ABC.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Let's get this started. Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
21: This is what you came for.